0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Je li ovo Popo?
2: Popo.
3: Znači, znači,

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Slika golmana koji sjedi na travi dok fizioterapeut razvlači intervenciju, a ostatak ekipe uz aut liniju pije vodu i sluša trenera, uskoro bi mogla da dobije sasvim drugačiji nastavak. IFAB, tijelo koje donosi pravila fudbalske igre, odobrio je testiranje mjere usmjerene protiv golmana koji povredu koriste kao taktički prekid. Engleski fudbal će primjenjivati već od narednog mjeseca. Svaki put kada sudija dozvoli medicinskom timu da uđe na teren i ukaže pomoć golmanu, trener njegove ekipe moraće da odredi jednog igrača u polju koji će privremeno napustiti igru. Taj fudbaler moraće da ostane van terena najmanje minut nakon nastavka utakmice. Atletico Dallas još nije odigrao ni jednu utakmicu, nema ni kompletiran tim, ali već ima lice po kojem želi da ga prepoznaju širom Sjedinjenih Američkih Država. Javier Chicharito Hernandez predstavljen je kao prvo pojačanje u istoriji novog kluba, koji će se od 2027. godine takmičiti u Championshipu, drugom rangu američkog fudbala. Najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Meksika, za koju je na 109 utakmica postigao 52 gola, potpisao je dvogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka na još jednu sezonu. Ukoliko ostane do kraja predviđene saradnje, Chicharito će igrati i nakon 40. rođendana. Njemački fudbal ponovo traži način da dobije novac Premier lige, a da pritom ne izgubi ono zbog čega se razlikuje od nje. Čelnici Bundeslige razgovarali su sa američkom investicionom kompanijom Apollo Sports Capital o zajmu vrijednom 1 milijardu eura, koji bi bio vraćen tokom narednih 20 godina i garantovan budućim prihodima od domaćih televizijskih prava. Sastanak je održan u junu u Njujorku, ali se pregovori još nalaze u početnoj fazi. Predlog nije nastao kroz javni poziv, niti bi američka kompanija za uzvrat dobila vlasnički udio u ligi ili u klubovima. Crnogorski košarkaš Vladimir Sudar novi je član ekipe Bari, koja se takmiči u američkom univerzitetskom sistemu, saopštio je klub. Sudar je u novu sredinu došao kao dodatno pojačanje na bekovskoj poziciji, a predstavljen je kao igrač sa iskustvom u FIBA takmičenjima i kvalitetima organizatora igre. Visok 196 cm, Sudar igra na poziciji playmakera, a dolazi iz Podgorice. Prethodno je nastupao za Univerzitet Pepperdine, gdje je stekao iskustvo u američkoj košarci. U klubu su istakli da će njegov kvalitet, pregled igre i iskustvo biti važan dodatak ekipi pred nove izazove. Denver Nuggetsi učinili su prvi ozbiljan korak kako bi zadržali Peytona Watsona, jednog od najtraženijih ograničeno slobodnih agenata ovog leta. Prema informacijama novinara, Nuggetsi su 23-godišnjem krilu ponudili novi petogodišnji ugovor vrijedan čak 70 miliona dolara.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Tribina, emisiju koju predstavljamo navijače i prenosimo njihove priče. U današnjoj emisiji govorimo o navijačima slavnog rumunskog Rapida iz Bukurešta. Ultras i Rapid iz Bukurešta strastvene su navijačke grupe poznate po vatrenoj atmosferi, pirotehnici i glasnom bodranju na utakmicama FC Rapida. Među glavnim grupama ističu se Peluza Sud, Peluza Nord i Ultra Steel. Glavno ime primarne ultras grupe FC Rapid Bukurešt je Peluza Nord. Rapid navijači se uopšteno nazivaju dobro poznatim klubskim nadimcima kao što su Rapidisti, Kiulesteni i Ferovijari.

Istorija Ultras Rapida iz Bukurešta obuhvata nekoliko razdoblja tokom kojih su se transformisali iz radničkog pokreta željezničara u najglasniju rumunsku navijačku grupu usmjerenu protiv sustava. Navijačka baza koju su 1923. godine osnovali radnici željezničke radionice Grivita organski se razvijala zahvaljujući radnicima i lokalnoj zajednici iz četvrti Giulesti. Za razliku od gradskih rivala, Rapid je zadržao snažnu nezavisnost od ranog državnog ili vojnog svrstavanja. Tokom komunističkog režima, klub je potiskivan od strane sistema u korist subjekata koje je podupirala država, poput vojske i Dinama, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Odlazak na utakmice na stadionu Giulesti postao je oblik tihog, a ponekad i glasnog antikomunističkog protesta. Navijači su prihvatili identitet progonjenog outsidera, što je učvrstilo njihov mentalitet nepokolebljive odanosti.

Krajem 90-ih službeno se organizovao pokret ultrasa italijanskog tipa. 1998. godine pojavila se grupa Official Hooligans uz istaknute grupe poput Ultras Unione, čime je formirana moderna Peluza Nord. Kada je FC Rapid Bukurešt 2016. godine bio pred bankrotom, Ultrasi su odigrali ključnu ulogu u očuvanju identiteta kluba. Pratili su momke kroz niže amaterske lige sve do njenog povratka u Ligu 1. Nakon otvaranja nove arene Superbet Arena Giulesti, Ultrasi su postali poznati po nekim od vizualno najljepših koreografija sa mnoštvo pirotehnike u istočnoj Evropi.

Glavni rivali Ultras Rapid iz Bukurešta su FCSB, Dinamo Bukurešt i Petrolul Ploiesti. Zbog dubokih političkih i istorijskih razlika, utakmice protiv tih klubova obilježavaju neki od najžešćih sukoba Ultrasa u istočnoj Evropi. Rivalstvo sa Steauom je jedno od najžešćih gradskih derbija u Evropi. Rapidovi Ultrasi smatraju Steau istorijskim klubom komunističkog vojnog establishmenta. To je u direktnoj suprotnosti sa vlastitim nezavisnim nasljeđem Rapida, koji je ponikao iz radničke klase i željezničarske tradicije. Što se tiče rivalstva sa Dinamom, poznat kao još jedan veliki sukob klubova iz glavnog grada. Dinamo je istorijski predstavljao komunističko ministarstvo unutrašnjih poslova i tajnu policiju. Utakmice između navijača Rapida i Dinamovih Ultrasa često su praćene intenzivnom upotrebom pirotehnike, velikim vizualnim tifo nadmetanjima i opsežnim sigurnosnim akcijama na nivou cijelog grada. A kada pričamo o rivalstvu sa Petrolulom, riječ je o najstarijem regionalnom derbiju u rumunskom fudbalu, koji datira iz 1931. godine, kada su oba kluba izvorno bila smještena u glavnom gradu. On predstavlja žestoku geografsku i istorijsku borbu za regionalnu prevlast na području Muntenje.

0: Glavno i najpoznatije domaće prijateljstvo Ultras Rapida iz Bukurešta je ono sa navijačima Politehnike iz Temišvara. Počelo tokom finala Rumunskog kupa 1980-81. kada su obje grupe navijača aktivno podržavale jedni druge protiv komunističkih timova koje je sponzorisala država. Na međunarodnom nivou, određene grupe unutar Rapidove navijačke baze već desetine godina njeguju dobro poznato prijateljstvo sa ultrasima mađarskog kluba Ferencvaros, pri čemu često uzajamno posjećuju utakmice tokom evropskih takmičenja ili reprezentativnih utakmica. Službena himna Rapida iz Bukurešta je Imnul Rapidului, koju je 1980. godine napisao i komponovao poznati rumunski pjesnik Adrian Paunescu. Fudbalski stručnjaci i navijači smatraju je najljepšom i najemotivnijom klubskom himnom u istoriji rumunskog sporta. Tribina. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja i nekih novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno. U

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Podgorica 32 stepena, Nikšić 27, Bar 26, Pljevlja 24, Herceg Novi 32, Cetinje 29, Žabljak 18, Ulcin 34, Kolašin 23. Temperatura mora između 22 i 24 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature vazduha u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima. Podgorica 33, Nikšić 28, Bar također 28, Pljevlja 25, Herceg Novi 34, Cetinje 30, Žabljak 18, Ulcin 34, Kolašin 24. Temperatura mora iznosi između 22 i 24 stepena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost. Sada na popustu od 20 do 50%.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplija je Podgorica, ali i također Herceg Novi sa temperaturom vazduha od 34 stepena, a najhladniji je Žabljak sa skoro 20 stepeni. Ostanite uz vaš prvi jedini sportski radio, Arena Radio.

0: Sportskom radiju Arena. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. Najtoplije je u Herceg-Novom i Podgorici, 34 stepena prema posljednjim mjerenjima, u Baru 29, a Cetinju 30 stepeni.

Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom je 20.

0: tačno minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju je 36 stepeni, Žabljaku 20 i Kolašinu 25.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Arena Radija.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ehi, princeso,

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću 29, Podgorici 34 i Ucinju 35 stepeni.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.